Oya sentiane nyankopɔ ne. Hey sentiane oya wa David no mbrem. Di oya wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wa yabra bobo ne de. Mese jo sentiane ne de. Ti wa ngwa juma ne de. Ah mama bro stand de. Bro ka